0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Llamamos éxito, que luego lo unimos al dinero, pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, mi George. Por eso hace unos días yo publiqué una frase que dice: empieza a agradecer por lo que tienes antes de que empieces a lamentarte por lo que perdiste. Y desafortunadamente no nos damos cuenta de eso. ¿Estás de acuerdo, George?
3: Sí, estoy de acuerdo. Desgraciadamente sucede. Y también recuerdo justo una frase de Roberto Gómez Bolaño.
2: ¿No? ¿De Chespirito? ¿Qué dijo? A ver, dime, me interesa.
3: Decía: no conozco la clave de texto, pero sí la o una de las.
2: Ay, se está colgando, a ver, vete a un lugar donde tu celular se oiga bien porque se está moviendo. A ver, ponte fijo en un lugar porque no conozco la clave del éxito, pero sí la clave del fracaso. ¿Y qué dijo?
3: Dijo que es agradar a los demás y compararse.
2: Amigo querido, se entendió que don Roberto Gómez Bolaños Chespirito dijo: no conozco la clave del éxito, pero sí la clave del fracaso. La clave del fracaso, quererle agradar a todo el mundo. Oye, qué fuerte. Andas filoso, te mando un abrazo, Jorge.
3: Igualmente, doctor, gracias.
2: Gracias por estar escuchando el programa. ¿Segundas oportunidades vale la pena? ¿Le darías oportunidad a esa persona que dice que ya cambió? De eso vamos a platicar, bueno, a ratito con Gaby Pérez Islas, vine a decirte eso. Pero también, el verdadero éxito comienza con la mente. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional, no te me vayas. Saludos Los Ángeles, saludos a toda la Baja California, a mi gente linda en Colima. Gracias Tepic, Guadalajara, Monterrey y Génesis 98.1. Una pausa,
4: ay,
2: ahorita volvemos.
5: En 1977, las Ford F-Series se convirtieron en las camionetas más vendidas en el país. 33 millones de camionetas más tarde, hemos mantenido el título cada año. Y esta es una fórmula que seguiremos repitiendo. Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país por 49 años y seguimos contando. Hechas para ofrecerte gran rendimiento y capacidad, para divertirse mucho y trabajar inteligentemente dentro y fuera de la carretera. Desde la F-150 hasta la Super Duty, te ayudan a realizar cualquier tipo de trabajo, no importa lo pequeño o grande que sea. Y con la confiabilidad de ser Ford, recibiendo la mayor cantidad de premios por calidad inicial entre todas las camionetas. Ford sigue liderando, inigualable e insuperable. Ford F-Series, hechas con fuerza Ford. Visita tu concesionario Ford más cercano. Basado en el total de ventas de 1977 a 2025, estudio en calidad inicial de J.D. Power 2025 en Estados Unidos. Visita jdpower.com/awards para detalles.
6: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
7: Un accidente no le pasa a una persona, le pasa a toda la familia. Las cuentas no esperan, el dolor está presente y piensas: ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Si sufriste un accidente de auto o trabajo, no lo enfrentes solo. En la firma unida, la Liga Defensora, peleamos por tus derechos y buscamos la compensación que mereces. Llama al 855-855-4155. 855-855-4155. Si trabajaste en algún lugar al menos 6 meses, podrías tener derecho a beneficios y dinero en tu bolsillo. Y recuerda, no cobramos si no ganamos. 855-855-4155. 855-855-4155. O visite defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: Cada día trae su ritmo y aquí le ponemos música bonita a esos momentos. Con 92 minutos sin comerciales a las 7 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde en 92.1.